kupata la kupata na ungapata nikakula tangila ngutaka tukangulila mutima kukumbukila miode kunguma nangila nulula kupililila napita nikula mbela me ulangu la kakona mutima ninangalala.